پرندہ پر شکستہ کو قفس میں کون رکھتا ہے، اسیری جب بھی آئی بفیزو بالو پر آئی. کہندہ یہ جڑے بال نے، یہ جڑے پنکھ نے اڈن والے، انہوں نے کی کر دیتا ہے، شکاریاں دے ٹولے میرے پیچھے لا دیتا ہے، کیونکہ مینوں اڈن دی جاچ آندی، مینوں اڈنا آندا ہے، تو اس قوم نوں اڈنا آندا ہے. تو شکاری کدھر ٹینکاں نال، کدھر توپاں نال، کدھر بندوکاں نال، طرح طرح دی جالاں نال، ہور طرح طرح دے پکھنڈ تے جھوڑ تے اڈمبر دے نال کھما کرنی. ایک گل تے سپشٹ ہو گئی ہے شکاریو، سانوں اڈن دی جاچ آندی ہے، تھوڑے تے پر ہی کٹے ہوئے نے، تھوڑے کول تے پنکھ ہی کوئی نہیں. میں پھر عرض کراں، دیش دے وچ نندا ہے اس گل کر کے نہیں کہ اسی کوئی دیش دوکھی ہاں، دوشت ہاں، چور ہاں، یار ہاں. جتنے جرائم قتل مین پوری، فرخ آباد، ایٹا، اٹاوا دے چ ہوندے نے، شاید دیش دے کسے ہور ضلع چ نہیں ہوندے جنہ جرائم پیشہ اتھے. تے جتنے ڈاکو گوالیئر دے مشہور نے، کھما کرنی دیش دے کسے ہور شہر دے نہیں مشہور، گوالیئر دے ڈاکو آلے دوالے دے مورینے دے پنڈ دے سب ڈاکو تے اتھوں دے نے. جیلاں دیاں جیلاں بھریاں پئیاں نے پنڈ دے، اے جڑی چمبل گھاٹی دے ڈاکو نے اودے نال جیلاں بھریاں پئیاں نے. تے ہن وی رات نو کوئی کار اسوار اس روڈ تے جڑا دھولپور تو گوالیئر تک جاندا ہے، رات نو لنگن دی ہمت نہیں کردا، تے پولیس وی روکدی ہے نہیں لٹے جاؤ گے. کیا تسی سمچے گوالیئر نو جرائم پیشہ قرار دے دیتا ہے؟ حکم اس طرح دا جاری، کوئی سرکولر جاری کیتا ہے؟ دیش دے سطح داریاں تو پوچھا جا سکتا ہے، چونکہ کافی سمے تو اس گوالیئر دے ڈاکو ہی پیدا ہو رہے ہیں آلے دوالے زیادہ، چاہے ڈاکو مان سنگھ تے، چاہے تحصیلدار سنگھ تے، چاہے ہو رہے تے، چاہے ہو رہے، سب اسی علاقے تے. تے کیا گھوشت کیتا ہے تسی کہ اے علاقہ جرائم پیشہ ہے؟ مین پوری، فرخ آباد، ایٹا، اٹاوا، اس طرح دے ہور جڑے ضلع نے یو پی دے تھوڑے جہاں، کہ انہوں تسی جرائم پیشہ قرار دیتا ہے؟ کوئی دن خالی نہیں جاندہ جد قتل نہ ہوئے، کوئی دن خالی نہیں جاندہ جد جو ہے ڈاکے نہ پہن تے چوریاں نہ ہون. تے کمال دی گل، امرت ویلے اٹھن والی قوم، سنگت تے پنگت وچ بیٹھن والی قوم، ہر پدر وچ سیوا کرن والی اے قوم، مینوں گل بھلدی نہیں، کوئی نہ نگر دے جل زلزلہ آیا تے سارا کوئی نہ نگر تباہ ہو گیا، ایک لکھ دی آبادی دا شہر. تے بمبئی دے بھائی جیمل سنگھ تے انہاں دے نال سنگتاں لنگر دے بھر کے ٹرک تے بستراں دے بھر کے ٹرک کوئی نہ نگر پہنچے. بھئی ہن کس گھر دے جو ہے چولہا بلے گا، گھر تے سارے ٹہ ڈیری ہو گئے. تے ستاداری بھی بعد وچ پہنچے، پر گرو کا لنگر پہلے پہنچ گیا سی، اتھے سیوا کرن والے سنگھ پہلے پہنچ گئے سن. تو اے سیوا سمرن والی قوم، قدرتی گل ہے، گرو دیاں برکتاں تے رب دی برکت ہونی سی، ہر گل وچ اگے ہو گئی، اے اگے ہونا نہیں چنگا لگا، بس اتنی گل ہے. جڑے الزام اے لا رہے نے اے نندا ہے، نندا دا مطلب ہے پھل نو کنڈا آکھنا، بس اتنی گل ہے، پھل نو کنڈا آکھنا. گرو گوبند سنگھ جی مہاراج انہاں دے پاون پوتر شستر انگلینڈ دے وچ جد واپس آئے اس دیش دے وچ، تے اس وقت دا پرائم منسٹر لال بہادر شاستری رسیو کرن لئی گیا سی، مینوں چنگی طرح یاد ہے، پالم ہوائی اڈے تے. شستراں نوں جیسے اس نے ہاتھ دے وچ لیا، رو پیا سی زارو زار، بار بار متھا ٹیکیا، تے متھا ٹیک کے او دی رسنا تو بول نکلے، اے گرو گوبند سنگھ، اے ادھوں شستر نہ چکدا تے پتہ نہیں دیش دی حالت کی ہونی سی، تیری بخشش. انہیں بار بار متھا ٹیکیا، سمچے دیش واسیاں نے انہاں شستراں نوں متھا ٹیکے. کمال دی گل، وقت دی لوڑ دے مطابق دیش دی رکشا دی خاطر گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے شستر چکے، تے دیش دا پرائم منسٹر ہی دھنواد کردا ہے، سجدہ کردا ہے، مہما گائن کردا ہے. تے جد اس دی امت اپنی ہی رکشا لئی، اپنے آپ نو خطرے سمجھ کے اپنی رکشا لئی شستر چک لے، تے تسی یا کوئی دوشت نے، دوکھی نے، کھما کرنی. اسی تے مدتاں تو شستراں دی پوجا کردے آ رہے ہیں، اسی مندے ہی نہیں کہ شستراں نال کوئی جو ہے گردوارا یا دھارمک استھان بھرشٹ ہوندا ہے.

0: ഇങ്ങനെ കാണിക്കണം. ഇപ്പൊ ഹക്കായത്തിന്റെ ചെളിക്കട رب نے اے آخیا فقیرا الزام تے بعد میرے کری توں دوشی تے مینو بعد دے ٹھہراوے جب توں منگے تے میں دیواں نہ توں منگیا نہیں تے پہلے ہی میرے تے الزام لا دیتا ہے جو فقیر منگدے نے تو دیندا نہیں تے جو دنیا دار منگدے نے تو دینے نہ جھولیاں بھر دیندا جا جا پھر آپ ہی کہندا اگے فقیر کہندا دنیا داراں دیاں جھولیاں بھر جاندیاں نے وہ تیرا کھیڑا چھڈ لیندے نے تے انہاں وستواں نال فقیر تیرا کھیڑا چھڈ لے لے شاید تینوں فقیراں دی اصلیت دا پتہ ہے پھر کہیں تو فقیراں نوں نہیں دیندا فقیر جو کچھ منگدے نے نہیں دیندا تو خدا نے آخیا ہوں لمبی چوڑی گل چھڈ ہوں تو منگ تے میں تینوں دین لگا منگ اے شیخ صاحب دی منگ دا ہے گلستان دا بول ہے کہ سفلا خدا بند ہستی مباش جو کمین بندہ ہے جو کرپن بندہ ہے جو ہوچھا بندہ ہے انہوں کدی چوٹی دا دھنمان نہ بنائیں نہ بنائیں تینوں لمبی چوڑی محل ماڑیاں پدارتھاں دا مالک نہ بنائی جو کمین بندا ہے ہوچھا بندا ہے کرپن بندا ہے شوم بندا ہے اے میرے مولا اے دی چوڑی چ کدی بہتا دھن نہ پائیں صرف گزارا مت کہ سفلا خداوند ہستی مباش جوان مرد راتنگ دستی مباش جڑا فراغ دل ہے وہ جھولی ہر وقت بھری رکھی بھری رکھ شیخ صاحب کہنے نے میں منگیا تو خدا نے بوئے ہی بند کر دیتے چلا گیا کہندا اجے تک جواب دی اڈیک پیا کرتا کبھی گردر تے کہنے نے تو اس واسطے بھگتاں نوں فقیراں نوں چوٹی دا دھناڈ نہیں بناندا کیونکہ گردر کہنے نے تو پربھو مینو کدرے کبیر بنا دیویں نا ونڈن والا یا بشنو دا عہدہ دے دیویں تے میں تے سرے جڑے تو مٹھیا اور سیمت بھنڈارے دیتے نے میں تے بھی خالی کر دینے تینوں ہور پانے پین تینوں ہور بھنڈارے بھرنے پین گے گردر تے انج کہندا ہے چھوٹی دے دھناڑ سنت مہنت کدرے پہ جانا سنت نے کرپن اکتر کری ہے مایا کرپن تے پھر لڑائیاں جھگڑائیں ہون گے گولیاں چلن گے اسی دن کے ایک ایک سنت گزر لے تے کروڑ کروڑ روپیہ بینک چ پہ آندا ہے پھر چیلے لڑ دے جھگڑ دے میں ایسا دیکھے خیر مہاراج کہنے بڑی تاونا بڑی محنت یہ کرپن بڑی محنت کرتا ہے یہ شوم بڑی محنت کرتا ہے کیونکہ دھن اس دا بھگوان ہے تے بڑا دھن کٹھا کیتا ہے اس نے بڑی مایا کٹھی کیتی ہاں جی
1: دان پن نہیں سنتن سیوا کتھی کاج نہ آیا
0: نہ دسوند کٹدا ہے نہ دان نہ پن نہ سنتاں دی سیوا دن کسے کم نہیں آیا کسے کم نہیں آیا بس صرف جمع کر کے ہی رکھے جمع کر کے ہی رکھے ہے یہ کرپن اس طرح اپنی زندگی بتیت کر رہے ہیں جی
1: پارو آپ فرن سواری سجا کام کھاٹ بنایا
0: ہوں ایک ہور ادھارن دیتا ہے میرے پاسا نے لکش نو سمجھے بنا لکش نو پراپت کیتے بنا جیون اس طرح ہے جیوں کسی سہاگن نے کامن نے تن بڑا شنگاریا ہے سیجا بڑی شنگاری ہے بڑا بھاری ہار شنگار کیتا ہے تے پتی دے گھر دے چ رہ کوئی نہیں تے اکثر استریاں سنسار نو دکھان واسطے ہار شنگار کردیاں نا اج اوکا ماحول تے ایسا ہو گیا اس طرح دا ہو گیا

لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.

ایک لہو لب نکھتا ویک، اے شیخ جی اس چھرے دا کدرے تو زبا کیتا ہویا ماس کھا لویں۔ پرماتما نے قبول کر لینا ہے، ایشور نے قبول کر لینا ہے، کھا ماس ضرور کھا، پی شراب ضرور پی، پر کیڑی شراب؟ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دی زندگی دے نال بول جڑے نے، نام خماری نانکا چڑی رہے دن رات، نام دی شراب پی تو نام شراب ہے، ہاں نام ایک ایسی شراب ہے اور ایسا سرور تاری ہو جاندہ ہے، سارے دکھ مٹ جاندے نے، سارے وکار نکل جاندے نے۔ باہر دی شراب جتنے جتنے گھٹ اندر جائے گی، وہ شراب ہی اندر نہیں جا رہی، وکار بھی اندر جا رہے ہیں۔ شرابی کامی ہوئے گا، شرابی کرودی ہوئے گا، شرابی بھوگی ہوئے گا، سارا انرتھ شراب نال جڑ گیا۔ بیشتر ملکاں دے شراب پانی دی طرح پیتی جا رہی ہے، دوراچار عام ہو گیا، یا انج کہہ لو دوراچار دے بازار، بازار ہی دوراچار دا روپ دھارن کر گئے۔ بکدیاں سن جنساں کسے وقت بازار دچ، کپڑا بکدا سی، سونا چاندی بکدا سی، پھل پھل بکدے سن، پر اے بازار اج معمولی رہ گئے نے۔ استری دی عصمت بکدی ہے، عزت بکدی ہے، انہاں بازاراں دی مہما بہت وڈی ہوگی۔ یہ نام ماتر کہلان والے کلب، اے تھیٹر اور اس طرح دی عیاش دی دنیا، ویشیالے سب عصمت فروشی دے اڈے، بک دیے عصمت استری دی۔ بازار دیچ ہن تھورا چار بکدا ہے، بازار دیچ بستواں نہیں۔ اگر کوئی نام دی شراب پی لوے، اس شراب کیویں بنے گی؟ گڑ کر گیان، دھیان کر مووا، پاؤ بھاٹی تن دھارا، ربی بھے دی بھٹھی بنا، اودچ ربی گیان دا گڑ پا، اودچ ربی دھیان دا مووا پا، مووا ایک پھل، تے بھے دی بھٹھی منک سماج تو ڈردا ہے، منک قانون تو ڈردا ہے، منک پرماتما تو نہیں ڈردا۔ سنکوچ مئی برتی بنا دیندا ہے قانون دا بھے، سماج دا بھے، بھی سماج دیاں نظراں نہیں نے تے ہن میں گناہ کراں، قانون دی پہنچ نہیں ہے تے ہن میں پاپ کراں، ہے تے پاپی پر پاپ اتھے کرے گا جتھے تک قانون دی نگاہ نہیں پہنچ سکدی، ہے تے گناہگار پر گناہ اتھے کرے گا جتھے سماج دیاں نظراں نہیں پہنچ سکدیاں۔ لیکن رب دا بھے اگر اے مندا ہے تو گناہ ہووے گا ہی نہیں، پاپ ہووے گا ہی نہیں۔ ربی بھے نے پوتر کر کے رکھ دینا ہے، شدھ کر کے رکھ دینا ہے۔ اے بھے دی تو بھٹھی بنا، اے دے چ پا گیان دا گڑ، اے دے چ پا دھیان دا مووا۔ اگ کیڑی اس بھٹھی دے تلے بالنی ہے، دو پر جور رسائی پاٹھی، پیو مہارس بھاری، کام کرود دوئے کیے جلیتا، چھوٹ گئی سنساری۔ دو پر جور سرت تے شبد نو جوڑ، یہ دو پڑا نو جوڑ کے بنا چولا، دو پڑا نو جوڑ کے چولا بندا ہے، سرت دے شبد نو کٹھا کرے بنا چولا، اس دے تے رکھ بھے دی بٹھی، پا گیان دا گڑ دھیان دا مووا، تھلے بالن کیڑا ڈانا ہے، کام کرود دوئے کیے جلیتا، چھوٹ گئی سنساری۔ کام دا ایندھن، کرود دا ایندھن، اے تھلے بال، جیسے جیسے تو گیان دا گڑ پاندا جائے گا، دھیان دا مووا پاندا جائے گا، اور جیسے جیسے تے تو سر تے شبد نو اک کردا جائے گا، کام سڑدا جائے گا، کرود سڑدا جائے گا،
ਆਖਿਰ ਇੰਦ

تے پھر کتھا جو ہے ایک طریقے نال سنتھیا چل دی سی. انج کتھا داس نے ارمب کی تھی پر من اکھڑیا ہوا ہے تو زبان بھی اکھڑی ہوئی ہے. کنٹا ضرور میں پاس کیتا لیکن میں خود بھی نہیں پتا کہ میں کنٹے چ کی آ گیا. یہ بھی میری اس دن حالت رہی. وہ سادھو آیا جد کو مینوں 15-20 منٹ بولدیاں ہو گئے. وہ ہاتھ کھڑے ہوئے گلاب دے پھلاں دا گلدستہ سی تے میں سوچیا شردا تے اے وی گرو گرنتھ صاحب دی پوری رکھدا ہے. این امرت ویلے سونے جیاں پھلاں دا گلدستہ لے کے آیا ہے. متھا ضرور اس نے ٹیکیا پھل نہیں بھیٹ کیتے اپنے ہاتھ چ ہی رکھے. این بیٹھتا بھی کونے سی بالکل کونے چ بیٹھ گیا. کتھا دی سماپتی تو بعد کھڑے ہو کے مینوں کہن لگا مسکین جی اے تھانوں پھل دکھائی دین دے نے اے جو میرے ہاتھ دے چ گلاب دے پھلاں دا گلدستہ ہے تھانوں دکھائی دیندا ہے. میں کہا پربھو دی بخشش ہے رحمت ہے اکھاں چ روشنی ہے دکھائی دیندا ہے. مینوں کہن لگا جے دکھائی دیندے نے تھانوں اے پھل تو پھر پھلاں دا ہاسا بھی دکھائی دیندا ہوئے گا انہاں دی مسکراہٹ بھی دکھائی دیندی ہوئے گی تے انہاں دا سوپن بھی دکھائی دیندا ہوئے گا. میں کہا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے یہ ہستے ہوئے پرتیت ہو رہے ہیں. کہندا اتنے ہاسے دے ہوندے ہاں اتنی خوشی دے ہوندے ہاں اتنے کھڑاؤ دے ہوندے ہاں اور اتنے سوپن دے ہوندے ہاں کیا یہ آکھنا پھبدا ہے چنگا لگدا ہے؟ نانک دکھیا سب سنسار ایسا کھیڑا سامنے ہوئے. ایک سوپن دا نمونہ سامنے ہوئے کھیڑے دی تصویر سامنے ہوئے مسکراہٹ دا مجسمہ سامنے ہوئے کیا اے بول پھبدے نے؟ نانک دکھیا سب سنسار اتی اپما النکار ہے. یہ کسے کسے تھاں تے گھٹت ہوئے گا سب جگہ تے نہیں. من تو بوجھ تھوڑا ہلکا ہویا. میں کہ مہاتما جی دھنواد تھوڑا تسی مینوں کھیڑے دے خوشیاں دے سکھ دے درشن کرائے. کل تسی ویدا کیتا سی اج دکھایا تسلیم من دیا. غالباً کل ویدا کیتا تے اج دکھایا یہ 24 گھنٹے ہو گئے تے ہن 12 گھنٹے واسطے بس ستگر دی حضوری چ رکھ جاؤ اتھے ہی رکھ جاؤ باقی گل اپاں شامی کرانگے باقی چرچا تھوڑے نال شامی ہوے گی. انہاں ہی پھلاں دے سمبندھ وچ انہاں نوں ذرا بس اتھے ہی رکھ جاؤ. گلاب ہندوستان وچ کھڑدا ہے گرمیاں دے دنوں خاص کر کے اور بڑی مہک بڑی خوشبو. مینوں چنگی طرح یاد ہے جد میں دوروں دیکھیا انہاں دی اکھاں بھر آئی ہیں. کہندے شام نوں تے مرجھا جان گے تے پھر کی گل ہوے گی. تے میں کہا مرجھانا کوئی آسمان تو ٹپکے گا یہ جڑا مرجھانا ہے نا اسی کھیڑے دے چوں نکلے گا. یہ جڑی موت ہے اسی زندگی دے چوں نکلے گی. یہ جڑی کروپتا ہے نا اسی سوپن دے چوں نکلے گی. یہ جو قبر ہے اسی زندگی دی بنے گی. مینوں چنگی طرح یاد ہے ٹاہ نکل گئی اس دے منہ چ اور میرے ہردے نے تسلیم کیتا نرا پکھنڈی نے گل نوں پکڑن والا سمجھن والا بھی ہے کورا ہنکاری نے. کہن لگا گرو نانک نے جو کچھ آخیا صحیح ہے. گرو نانک دے سمبندھ جو میں شبد آ کے میں واپس لینا کہ ٹھیک ہے. بالی رووے نائے بھتار نانک دکھیا سب سنسار. دکھ ویاپک ہے. مورکھ دا دکھی ہونا قدرتی ہے سیانا بھی دکھی ہے. نردھن دا دکھی ہونا قدرتی ہے دھنوان بھی دکھی ہے. بلکہ منو چنتک تے کہندے نے نردھن دیش اتنے دکھی نہیں جتنے دھنوان دیش دکھی نے. نردھن منکھ اتنا دکھی نہیں جتنا دھنوان دکھی ہے اور نرگن مورکھ اتنا دکھی نہیں کیونکہ مورکھتا دا جو کر کے اس نوں دکھ دا اتنا احساس نہیں ہوندا جتنا کہ